0: vi slår följande sten. Ta varandra emot om vi slipper.
1: De største stjernene og Norges mest populære låter akkurat nå på